0: uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Evropske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Evropske godine. Evropska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Evropskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Evropska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u evropsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Evropu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da evropski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Evropa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direktorat za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je povećanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Konobre.

Istorija navijačke kulture kluba Rangers FC tokom nekoliko desetina godina prešla sa tradicionalnog fudbalskog huliganizma britanskog tipa i loalističkog navijanja na organizovane ultra grupe kontinentalnog tipa. Navijački identitet bio je snažno isprepleten sa britanskim unionizmom, ulsterskim lojalizmom i protestantskim nasljeđem. Podrška se oslanjala na brojnu i glasnu publiku koja je mahala zastavama Ujedinjenog kraljevstva te pjevala tradicionalne klubske i loalističke himne. Osnovana krajem 90-ih, ova grupa predstavljala je prvi organizovani pokušaj okupljanja glasnih navijača u jedan sektor radi poboljšanja atmosfere na stadionu. Do sredine 2000-ih, mlađe generacije škotskih fudbalskih navijača željele su oponašati vizualni, hiperorganizovani ultra stil kakav se mogao vidjeti u Italiji, Njemačkoj i Istočnoj Evropi. 2007. godine mlađi članovi grupe The Blue Order postali su nezadovoljni tradicionalnim ograničenjima za navijače. Željeli su uvesti intenzivnu upotrebu pirotehnike, velike oslikane koreografije te stalno usklađeno bubnjanje. Ta se izdvojena grupa službeno organizovala kao Union Bears, kako bi pionirski razvijala modernu ultrakulturu na plavoj strani Glasgowa.

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za Pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama Pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sat i po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama Pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv sajber kriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
1: Sport.
0: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: radija. Tačno u minut.
1: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše skupštinu, kazao predsjednik skupštine glavnog grada i lider preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapiji UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
0: Sport.
1: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donio ta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
1: Sport.
0: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
1: Sport.
0: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije puštena slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su listice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
1: Sport.
0: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.